0: exam kan zo chi a hey chin tin na len koi ka lo tu ma kha in vala klo om ve
1: nia hey gan lak lo ve tho mai
0: in po ni se ka kal phu tang e
1: o ani le me le
2: chutia a te le te dia ani bek zo chuan se kulu kota alo lang le a skul kota chuan mi sang te le sarmon te chuan an student te le no pang te le chuan question paper chu an lo en hoan boy le me a
3: e sarmon te kha an skul in ti chat me le
2: a ka sa thiam che lo a ti tha se chu ko ti khop me nang ni in skul ti tha view lo mo
3: ti cha tlang chuan ka sia ma se ka skul no pang te hi sha thiam an har khop mai a chen ni chu an pass zo lo mai the
2: nia har veang taka kan chit chuak zo ka tun san de kha no pong exam zo te ni to boka clear ho chuni kho ma khan zai thiam kha kan som kha o inaw te kha an tam tham si lo som mor de ula e whatsapp group lama phe chuan in out te po apoi lo mai thei nia
3: o nia ka lo som lo mang khomo iram chan chuan min ba tha te a sikula le le ka du tlat
2: o lokal ri chung ka va tham che yendi ni bazar lo ni a bazar a chuan mi puyan phumur mura chung jing a chuan rubi le la robot a chu anin mu a
4: hello hey lo ding te sunday coming za chang ye lo kal tum le an tem chang ka pe me lo nya o
5: ai a what's up lama zanina kanin som u lu de wi la ma se khom lo win ti la kai kho pe lo ni o
4: nya ke pe khom lo win interest me me la ani lo kon ka ai phat nga
5: ka chas te shui do na kan rai don chu ni leng lo o
4: no pe la te di ko so me yang a
5: is ta ve si a ani la yin nang ai sak lo bok te si mo
4: shen hun cha de me me lo
5: hui ham a du chu lo che lok si ke mo yin tu te um se choi hun chu
4: ha ka shen na i pai min man chuan chi mi a la fang
5: man lo wi kan rai ma sa lo ka nga choi tu na kan jing se sa kan chu
4: rian tu mo chik chik a
5: exam zo te ni kan enjoy ve am chu
2: chutia la ro le rubi an ti ti lai tak chuan a te chu local phe a ana tho na wangin thil lien pui me a pu a a pu ta wang chong kong a en thelo chuan la ro le rubi de thil ken chu a su bot chu me a chung ji nga chuan rubi ar tui ken chu a sutla a atla chuan rubi ke a tak chuan a ar tui chu tla ke som vek me a
5: mola ale le la te kong en che
1: o sorry to kong ken thei lo wa thil pu ta wang hian
4: oi le la te mi mo pa ka be lo ka ti ti ka ke ve kha mo ni mola le kal kong en che
1: rubi ka ti pal tu mi ngai dam ru kal kong ken thei lo wang ni a
5: mola ka nek do che man le ka ar tui ti ke bo drop si bal bok si ka ar tui mani cho yam hai shim shim
1: kati pal lutuk min ngai dam ru hey voina ching za chu ka hlowa kha ka meng chu
5: khui mo lutuk mai kong en tong che
4: oi ke pan mo la wang khan hoi chharo
2: ro ro le rubi chin bim ta kan ho nu chuan a te chu kong si ra chuan poi ti mel de chuan lo chu wa chu ti lai ka chuan an veng ami te di a chu lo kala
0: e ate ivalunga imelve ingeni ta
1: a engni lowe
0: thil diklo omani lomo yom dana khan ashet vek ania
1: nia kha accident se te ka to ka tun lok khan la ro le rubi te kha anom na kha he ka thil put awang hian ka mulo khan ka supala an artwik ken atake veka aman choi ro min tia ka lo chu ve chun ka pe veka
0: ani chu avazia lo ve ate thil ka lo zo lok che min chan thei lo pon apoi lo ania
1: en thil nge ni a
0: itan chuan chan har mai the a hey ve kha te kan nia chan chin te kan in shi lo sia kan rul pui tho ni ma la school kal rul ve tho in ya school kal lo na i thokhi ka hmule china hun rem changa zo chin che ka lo tum china chung ko lama te in boi vio omuni le kalau tia
1: te di midang bola hen ka